Izmjenova putujemo sada dalje u Frakanavu kade su članice zbora i tamborice Frakanava Kora Cöls, Angelika Mileda i Tereza Bubić imale svoje rođendane. Od srca sve najbolje, čuda zdravlja, sriće i veselja pri skupni sastanki i lipa hvala za vaš angažman, velu i želju svi ostali kotrigi društva koje će zaigrati crvene jabuke. Živile!

Uvorištanú svečuje zútra Mia Matkovič svoj 6. rodendan. Od srdca sve najbolje. Ostane nám zdrava i vesela. Mi te imamo svi jako rado, živila. To ti velu i želju tvoja sestra Lena, mama, papa i cijela velika obitelj iz Vorištana i Frakanave. Za Miju Matković slijedu koprive s jačkom Mi smo Gradišćanci.

Romana Schreiner iz Dolnje Pulje je pred kratkim svečevala svoj 50. rođendan. Sve najbolje, čuda zdravlja, sreće, Božji blagoslov i veselja u krugu nje obitelji, želju sini Manuel i Matijas, muž Tomas, otac, punica i tast, cijela velika obitelj i svi prijatelji. A isto tako se dobrim željam pridružuje Društvo za poljepšanje sela Dolnja Pulja i joj hvali za nje angažman i djelovanje. Živila! Za Romanu Schreiner slijedi Sandi Cenov s pjesmom Za rođendan.